0: Him,
1: naon tong?
0: Tadi ya sakede.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari mane kalah ditayekan, Him? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sampurasun Pasundan Pemerintah Kota Bandung ngaliwatan Satuan Polisi Pamong Praja terus ngababenah tur nertibkeun pedagang kaki lima PKL di sabora tempat anu aya di Kota Bandung. Saeutikna aya 10 kawasan anu baris dibebenah di antarana Banjunan, Astana Anyar, Pajagalan, Jalan Banten, Jalan Ibu Inggit Garnasih, kawasan Monumen Perjuangan, Munju, Gedung Sate Dipati Ukur, Bagus Serangin, Tug nepi ka Simpang Dago. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi netalakeun dina ngabebenah sabaraha kawasan eta, lain ngan saukur nertibkeun wungkul tapi sakaligus ngabina para PKL. Satpol PP oge ngarangkul Dinas Koperasi jeung UMKM sarta Satgas PKL pikeun neangan jalan kaluar anu hade pikeun para pedagang. Bambang oge negeskeun dina ngabebenah tur nertibkeun eta leuwih jeung aturan alatan anu daragang teu dibenerkeun jadwalan saluhureun trotoar sisi jalan kalayan tempat anu teu ngabogaan izin resmi. Bang oge ngaku nepi ka kiwari Satpol PP narima masyarakat anu ngaradu kaitana jeung ayana PKL anu ngalanggar ketertiban umum di sabaraha tempat di Kota Bandung. Tapi sok sanajan kitu ngarasa Bambang oge ngarasa yakin yen ku dibebanahna Kota Bandung sarta aya rojongan ti masyarakat baris lumangsung kalayan hade, dirina oge miharep tarekah kasebut mere dampak anu positif karena pendapatan asli daerah atau PAD kalian gesan nyiptakeun lingkungan kota anu leuwih aman tur tumanina.

sarana destinasi wisata Purwakarta. Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang karumpet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort, jeung kafe, penginapan, jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanuk hulukna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeunang tukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Herdiansa, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Undang di mana wayayana masih dina runtuyan lagu-lagu kelilingan dina kasiang dakeun ieu. Mudah-mudahan janten rencang kaum dang. Atuh urang teraskeun kana lagu sinyur ti suantana cucu Setiawati. Oge diteraskeun kana tablo naik kendu ti suantana Mama Hana Sari Hayati. Wilujeng siang, wilujeng sesarengan. Oge wilujeng ngadangukeun.

Warta Pro Opat. Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina.

0: opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian mere ngaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mungsa kitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Imah adat capit gunting, luyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang ka bagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeun neundeun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta Pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pemerintah Kota Bandung ngeliwatan Satuan Polisi Pamong Praja terus ngebebenah tur natipkeun pedagang kaki lima PKL di sababaraha tempat anu aya di Kota Bandung. Saeutikna aya 10 kawasan anu baris dibebenah diantarana Panjunan, Astana Anyar, Pajagalan, Jalan Banten, Jalan Ibu-Ibu Inggit Garnasi, Kawasan Monumen Perjuangan, Gedung Sate, Dipati Ukur Bagus Rangin, Tug Nepi ka Simpang Dago. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi netelakeun dina ngabebenah sababaraha kawasan eta, lain ngan saukur natipkeun wungkul tapi sakaligus ngabina para PKL. Satpol PP oge ngarangkul Dinas Koperasi jeung UMKM sarta Satgas PKL pikeun neangan jalan kaluar anu hade pikeun para pedagang. Bambang oge negeskeun dina ngabebenah tur nertibkeun eta luyu jeung aturan alatan anu daragang teu dibenerkeun jarwalan saluhureun trotoar di sisi jalan kalayan tempat anu ngabogaan izin resmi. Bambang oge ngaku nepi ka kiwari Satpol PP nerima masyarakat anu ngaradu kaitana jeung ayana PKL anu ngalanggar katertiban umum di sababaraha tempat di Kota Bandung. Tapi sok sanajan kitu ngarasa yakin yen ku bebenahna Kota Bandung sarta ayana rojongan ti masyarakat baris lumangsung kalayan hade. Dirina miharep tarekah kasebut mere dampak anu positif kana pendapatan asli daerah PAD kalayan geus nyiptakeun lingkungan kota anu leuwih aman turut tumaninah. Mung sakitu warta dina basa Sunda anu tiasa kadugikeun dina wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: lain.
1: Ari si ieu pun adi si Togog nya eta ngasuh Kurawa putrana Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina. Dastarata anu teu ningali teh sumuhun.
0: Beda asuhan hungkul tidak won.
1: Tah kitu nun beda asuhan. Tadi dengge-dengge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung geus sili cokelan kasalahan.
0: Leres. Sili omongkeun teu nyaan.
1: Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
0: Komo kahanapna beureun won?
2: Wena.
1: Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangnangumpulkeun anjeun teh rek menta pertanggungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertanggungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di Marsapada padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
0: Disyukurkeun pertanggungjawaban beureun won.
1: Ujar meneng-meneng Gusti petengeatin.

0: lampahipun Nyi Semar tonggo kalayan Otipati mandeg satengahing marga.
1: Nggih nggih.
2: Oh iya.
3: Kawi kumah sampir tanah sanaku parima. Sapanan tiwa poho nyebat asman pangeran.
0: Allah asmade naon Kakang Semar? Ngadongeng heula. Ari saena mah tukang. Naon? Kurang kempel heula we di karaton Bale Mercukona kaulasono hayang huap lingkung jeung dulur. Parantos puluhan taun urang teh teu acan huap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
2: Eta salah.
0: Era kewe geus salah aya soal huap lingkung mababari eta mah.
2: Sumohon ulah.
0: Heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa.

0: aya di satengahing marga Sopana.
1: Marga
0: jalan
1: Sopana
0: alas pringgan di ngacala. Anu dina waktos ieu sasat bade ngajalankeun pancen ti Hyang Tunga. Tah, kitu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totoang ti antara karato balik mercukona tak ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenang.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu
0: nya. Ento pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu breto.
1: Heeh. Ucing sumpah.
0: Leuweung oge, leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi.
1: Laras atuhna leuweung di dieu mah teu angker wae.
0: Tah. Tempat badami urang baheula di dieu tatapa.
1: Deh. Keur ngalap elmu panemu
2: nya mah. Sumuhun.
0: Ayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak Otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Leres sae teh teh kulan.
0: Di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Leres.
0: Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayana provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema.
1: Leres.
0: Leres. Ayeuna urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata.
1: Teu acan kulan bujeng-bujeng.
0: Tak ku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut adu sungut. Nyaritakeun ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urat beuheung wae simnih ngajarepatkeun
0: aing. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi aya tanahna teh rek nyokot ka nagara astina. Perbatasan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan leuweung mertani tah didinya dewek dek nyin raja nagara teh.
1: Leres.
0: Sae. Dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih. Atawa silaing jadi raja. Aduh teu sanggem, teu sanggem. Teu wantun.
3: Hayang langsung kudu jadi kolot.
0: Dupi kaula bade dilibatkeun. Ipung. Ta ilaing mah Otipati wayahna dewek teh dek nyeum karaton ti sawarga. Karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna?
1: Ya. Nu dilikuidasi.
0: Oh aya. Naon? Anu nganggur teh Karaton Utara Segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu. Margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya. Nyaeta pikeun ngumpulan ka biadaban kagorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana. Atana pi Kresna. Teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa. Jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Pandu anu ayeuna di Astina.
1: Leres.
0: Heeh. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mah nga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh. Ngangge aji sarining gampang.
1: Wah. Sae.
0: Heuh sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna.
1: Nya.
0: kadaharan kadaharan nu bergiji ta dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi pentingkeun obat-obatan
3: anu keur katalangsara
0: wah anu keur katalangsara ku dewek dek dibelaan anu jadi korban elit politik di nagara Astina ayeuna
3: rek dijahit
0: mangga diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginum opatan mah
3: kada keur naon teh carantik
0: atuh kanyana oge gamelan silokananta we
3: sakalian
0: dek diinjeum ku dewek oh mangga
3: hiburan
0: di atuh jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
3: ka nu sae suantenna sareng sae rupina
0: unyuk sumangga
3: ulah nongnong we
0: kade ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh minahkeunna teh ulah ti beurang ti peuting
3: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
3: dialihkeun perhatianana
0: dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada
3: sae teu teuah
0: hayang nyaho saha satria piningit teh aya atawa eueuh
3: bisa gede sungguh tiasa
0: ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh
3: murukan
0: jelegur belah kidul jelegir belah kaler cerowok belah kulon berakatak belah wetan lares. Pajar ngaku satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
3: duka lamun satria reungit wah
0: lapur deuleuh ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleuh molongpong kosong wungkul
3: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan takuhal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dek dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran kana harjaan ka nagarana
3: sae sae
0: mangga kaulanun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios brah.

0: Nan catur dria.
1: Catur.
0: Ari catur teh opat. Dria angen-angen sir budi cita rasa.
2: Entopino dama.
0: Sok kurang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun.
1: Arah.
0: Dina hate teh arahkeun. Kade bisi kajem ku iblis.
3: Bisi krodit.
0: Ulah krodit tadina hate teh sing bener-bener bersihkeun hate.
3: Puseurkeun.
0: Puseurkeun pikiran. Urang make aji sanining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae wae.
2: Oh mangga mangga.
0: Sok.
2: Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: Ajar Padang.
1: Negara Ajar Padang.
0: Tepino.
2: Saimang sareng kayaan.
0: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
1: Prabu Wiramanik.
0: Iya.
1: Ya, sae. Dupi kaula.
0: Cobi saha anu sae?
1: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
2: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
0: Tong heureuy rayi.
2: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
0: Lain pakna urang mah hareureuy.
1: Atuh saha?
0: Pingaraneun rayi teh nya eta Wiradenta.
1: Wow. Wiradenta.
0: Nya.
2: Saimang sareng dadegan
1: Wiradenta. Wiradenta, nuhun.
2: Sae kuan.
0: Sakitu rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi.
2: Wati.
0: Anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh kapanasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
2: Leres. Ulah
0: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perbah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
1: Timalan.
2: Sae.
0: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenah nyangsarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
2: Leres.
1: Timalan.
2: Lir pindre. Iye geuh.
0: Barang saweg nuju aya dina imbal wacana sapraptane beuleum.
2: Iye geuh.
0: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna sang hiang rancasan.
2: Walah.
0: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaambek jeung kakeuheuna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
2: Iya ge.
1: Gunirahangan dika.

ari keur dikekeuweuh ku aing baheula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun ka tuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawasa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrik-abrigan, teu suka aprak-aprakan.

0: ya kula kurang ayar.
1: Rai
2: kaulan
1: ujug-ujug ayah semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana
2: ieu teu pinudama mangali ngiling-ngiling.

0: aya di satengahing marga Sopana.
1: Marga?
0: Marga jalan
1: Sopana.
0: Sopana alas pringgan di ngacala. Anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti hiang tungga. Tah, kitu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totoang
1: deh.
0: Ti antara karat balik mercukona tak ingin leweng teh ngahaja
1: tenang
0: leweng anu pinuhku sejarah
1: leres
0: tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu nya
0: untuk pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu breto
1: kan ucing sumpah
0: leweng oge leweng beda jeung kaayaan di jagat raya Pramudi tak di
1: dieu leres atuh da leuweung di dieu mah teu angker bah
0: tah tempat badami urang baheula di dieu tatapa
1: deh keur ngalap elmu panemu
2: nya mah sumuhun sumuhun
0: tayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea
1: leres sae teteh kulan
0: di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh karunya karayat anu jadi korban elit politik
1: leres
0: ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayeuna provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema
1: leres
0: leres tayeuna urang usahakeun can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata
1: teu acan kulen bujeng-bujeng
0: taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut parebut adu sungut nyaritakeun ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud ngomong pabedang-bedang can aya kanyataanana
1: urat beuheung masih ngajarepatkeun
0: aing heeh tah aya

0: Oh, cara nate urang sami-sami rap sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur?
0: Ari catur teh opat, driya angen-angen sir budi cita rasa.
2: Henteu pina damel
0: sok urang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun.
1: Arah
0: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis.
3: Bisi kerodit teh
0: ulah kerodit tadi dina hate teh sing bener-bener bersihkeun hate. Puseurkeun pikiran. Urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
2: wae. Oh, mangga mangga. Sok. Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog. Meureumkeun socana menekung kana Maha Agung Ngujabrata Kahyang Maha Sukma. Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh kapanasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
1: Leres.
0: Ulah urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perbah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
2: Timalan, timalan.
0: Sae. Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenanyang sarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
1: Leres.
2: Timbalan, timbalan.
0: Lir pindra.
1: Iye geh.
0: Barang saweg nuju aya dina imbal wecana sapraptane beuleum.
1: Iye geh.
0: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna Sang Hyang Ransasan.
1: Walah.
0: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaamek jeung kakeuheuna gulung galang jadi hiji. Jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
1: Iya, ge.
0: Gun nirahangan dika.

ari keur dikekeuweuh ku aing baheula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun ka tuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawasa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Tesu diabrik-abrikan, tesuka aprak-aprakan.

0: Wiramanik ye kula kurang ajar.
1: Rayi kaulan. Ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana?
2: Kitu pinu dama.
1: Mangaling-eling-eling.

0: hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu panggih jeung aing teh Gong.
1: Gara utahkeun meureun mah.
0: Gara bijieukeun pangarti, gara utahkeun pangabisa. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut, gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana balitungan.

0: Warta Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina.